0: ち向かっていかなきゃいけないかなと思った昭和
1: 神の子
2: 神の子Redimido, man. Redimido.
1: Arigato.
2: Tenía que ser épico.